0: FM.
1: Hausa Mosotho ke bohlaseng ba ha bana.
0: Ditho ha dikalaneng. Hole sedi FM. Dikalaneng. Hole sedi.